vous écoutez Radio aux ondes sur 99.7. Cet استمعون الى راديو اوزوند على تردد 99.7. Vous écoutez Radio aux ondes sur 99.7. Cet استمعون الى راديو اوزوند على تردد 99.7.